Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag skulle gärna göra er till preceptor för enfanterna. Generalkapten i Barcelona, eller varför inte? Till ståthållare på öarna under vinden, sa konungen till Cervantes och betraktade ömsevis hans ärriga panna, sin egen signering och Costa Bravas bränningar. Mot turken stridde ni manligen och slagen i järn uthärdade ni galärslavens martyrium för vår heliga tro. Men Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ni har också skrivit den fantastiska romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden och därmed lockat en värld till skratt. Munkar och nunnor i mitt spanska Amerika och studenter i Mexiko, Guatemala, i Pärlstaden och i Peru utspökar sig i karnevalen till Don Quixote och Sancho Panza, Dulcinea och Rosinante. Deklamerar på alla kanter, ja, i Herrens heliga tempel och refektorier. De hyperboliska tiraderna om den gyllene åldern och om kyrkoherdens och barberarnas bekymmer beträffande riddarens förstånd när denna hade gömt sig i grottan och Don Miguel. Om ni med denna sublima komik kan locka en, vad säger jag, en värld, nej, två världar, locka två världar till gapskratt, nåväl. A mi el rey que me importe, no es de mi que se rien. Att få skratta, att få lyfta på hjärtats panser, att få le och sitt öde, det är för människan ett livsvillkor, anser jag. Och drottningen delar min åsikt. Må riddaren av den sorgliga skepnaden gälla för vad han kan. Folkets delirier i litterära sammanhang bekymrar oss föga, men det lärde och hovets poeter desto mer. Och när Lope de Vega kysser drottningens hand viskar han samtidigt att ni, Don Miguel, och er fördömda roman hör hemma på bålet och ingalunda i spanska litteraturen. Jag kunde annars ha gjort det till preceptor för infanterna, generalkapten i Barcelona eller, varför inte, ståthållare på öarna under vinden, slutade konungen.

Och när den, som en pil skjuten mot solen, försvunnit, bugade sig Don Miguel för kungen och sa: om jag rätt förstått ers majestät, så gives det för mig ingen högre utmärkelse än den att vara Cervantes.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Let's do some babysitting.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

punkare än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, så Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilts ifrån sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist.

ensamhet står som en stjärnklar natt, där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nät, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Vi är på väg i taxi, jag tror på oss.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors all. Radio for You sponsors all.
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hösten är här. Blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

välkomna denna härliga höstmåndag, denna förmiddag. Det är lite blåsigt och solen tittar fram lite då och då. Men det är en härlig höstdag här i Skåneland. Välkomna ska ni vara till en ny vecka tillsammans med oss här på Radio for You. Som vanligt, Pierre här i studion. God dag och förmiddag på er. Kul att ni vill hänga med mig denna förmiddagen. Och det ska vi se till och ha riktigt trevligt tillsammans. Bjuda på mycket härlig glad musik. Så nu kickar vi igång förmiddagen.

0: du kan räkna med mig.
1: Härlig låt det här, de är tillbaka igen. Vi pratar om Grymlings med deras härliga låt Räkna med mig. Och det kan ni göra också här idag. Räkna med mig att vi ska bjuda på goa härliga hits. Så är det. Hoppas helgen har varit bra, det har det varit här också. Jag har varit på premiär på Nöjesteatern och sett nypremiären på Spamalot-musikalen. Riktigt bra faktiskt. Ja, Nöjesteatern har ju gjort det igen. De har ett härligt recept där de får ihop en bra ensemble, bra samarbetare och givetvis en härlig spelglädje. Ni kan gå in och titta på vår Facebook-sida. Där är lite mingelbilder och video ifrån premiären när var det vi var där? Var det i fredags? Ja, det var i fredags väl. Ja, så det var riktigt, riktigt trevligt. Många trevliga artister och skådespelare som vi träffade på röda mattan. Så det är alltid kul att samarbeta med Julius produktion också. Alltid lika trevliga. Så det är så, där har ni ett bra säkert tips nu i höstmörkret att ni ska gå och skratta loss och njuta av den härliga musiken på Nöjesteatern med Spamalot. Jo då, så är det. Det är måndag igen, kan ni tänka er det? Vad härligt. Och ja, jag står här och har plockat fram en massa goa, härliga låtar ut till er som jag tänkte på bjuda till er nu här. Så vi fortsätter med vår musikaliska höstresa.
2: Direkt från den skånska myllan.
3: For you.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå, detta är Danne Stråhed och ni lyssnar på Radio 4U, eller For You som det heter på American.

0: Jajamensan, när produceras och det visslar om det, denna Stråhed med Hallabaloo.
1: Good morning everyone!
2: You know what's gonna happen here in the morning. So.
3: Radio for you.
0: Ja då, så är det Radio for you. Förmiddag, Pierre här i studion, ditt musikaliska sällskap fram till klockan 12. Vi har laddat upp många goa härliga hits i detta höstrusket och det ska vi fortsätta och göra. Här har vi Nordman.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio for You.
0: Ja? Radio for You. Vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

riktig gammal 80-talsklassiker och Karma Chameleon med Culture Club. Så är det. Ja, och Boy George han håller ju på fortfarande, gör han ju givetvis. Ja, en musikalisk förmiddag med oss här på Radio 4. Kul att du är med oss, härligt. Vi blandar och ger hitsen ut till er här denna måndag förmiddag. Och i Radio 4 eftermiddag, då är dagens gäst, vi skulle egentligen haft han förra måndagen, men då var det kommunfullmäktige. Men nu blir det av, nu får ni intervjun med Peter Stormare som är ute med sin succéföreställning Från Arbo till Hollywood, som kommer även till Malmö och Ystad också faktiskt. Så det får ni i vår eftermiddagssändning Radio 4 eftermiddag cirka en 10 över 5. Så får ni intervju med ingen mindre än Peter Stormare. Nu fortsätter vi med mer av de goaste hitsen, Smash Into Pieces och With Them Temptation.

ingen mindre om Smash Into Pieces och William Temptation, härlig ballad. Och intervju med Per och Chris från Smash Into Pieces kommer inom kort här på Radio for You. Jag passar ju på varje gång de är här nere i Skåne och hälsa på pågarna. Det är alltid kul. Vi har alltid roligt när vi snackar tillsammans. Så intervju med Smash Into Pieces inom kort här på Radio for You. Och så håller vi på att producera ett program också med Björn Ranelid. 2 timmar program. Det får ni också information. Jag och min kollega Anders Avander, vi var uppe och träffade Björn hemma hos han i Kivik. Och Anders fick ett väldigt trevligt samtal med han. 2 timmars program med Björn Ranelid. Där pratas det mycket, kan jag lova. Det får ni inom kort här också på Radio for You. Mycket, mycket annat trevligt är på gång här på Radio for You.

0: Radio for you.
1: 'Gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

kommer vi vänner med Thomas Ledin, en del av mitt hjärta. Förra på Radio For You denna måndag förmiddag. Nu ska vi säga hej till Matilda, Leontin och Erika som sitter och lyssnar i Klippan. De vill piggas upp lite. Det ska vi se till och fixa till här med en liten snabb låt. Den är till er.

Låten Rocka på, nu har ni väl hoppat runt där hemma i Klippan, Matilda, Leotin och Erika. Den här låten var till er. Absolut, så är det. Vi gör som så att vi fortsätter med vår musikresa här på Radio Free och Radio Free förmiddag. Gammal god låt med Trans Dance har vi Money Can't Buy.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: For you. Guitar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara val.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Tjena, detta var Kasper Jannebrink ifrån Arvingarna och du lyssnar på Radio for You.

med låten kort och gott som heter Chicken Friday. Ja, det kanske ni ska ha lite kyckling till lunch idag. Man vet aldrig, kycklingsallad eller någonting sånt. Om en liten stund tänkte jag att ni ska få en klassiker, humorklassiker med Hasse och Tage, så häng kvar.

0: Du kan få en mugg kaffe av mig om du vill. Jag har gott om kaffe idag.
1: Gott om kaffe?
0: Ja.
1: Du ska inte snacka om gott om kaffe, du.
0: Ja.
1: I Brasilien nu, där exporterar de 150 ton kaffe om dagen. Där kan de snacka om gott om kaffe. Du ska inte komma och snacka om gott om kaffe nu.
0: Ja, du behöver väl inte ta i sådär. Du vet ju att jag är ledsen idag.
1: Ja, du läser.
0: Ledsen, ja.
1: Du läser. Du. Du, när Karl den 12:e blev skjuten nu, utan norrmännen nu, då sörjde hela svenska folket nu. Då kan man snacka om att folk var ledsna nu. Du ska inte komma och snacka om att man är ledsen inte.
0: Vadå då? När jag fick en spik i foten på bygget i morse.
1: Spik i foten, spik i foten, du.
0: Spik i foten.
1: Spik i, nej du. På franska revolutionen nu, då gjorde de... Då gjorde de processen kort med adelsmännen. Vad hög huvud och de så limpskiva bara. Tjock, tjock, tjock, tjock. Där. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten.
0: Och så en annan sak också. Jag har just fått reda på att vi får inte ut ett öre på försäkringen på vårat sommarställe som brann upp.
1: Är du medveten om att det inte är 100 år sedan hela Sundsvall brann upp?
0: Det var väl inga sommarstugor? Var det sommarstugor?
1: Nej men du! Såg du inte tv-programmet om drottning Elisabeth? Var hennes slott i Skottland? Balmoral, såg du det? 150 rum var det, stora gräsmattor, så här, ekonomibyggnader, ekar, levande otakt, betjänta grejer. Där kan man snacka om en sommarstuga nu! Kommer du stickande med din jävla kolonilott? Du, har du ingen roligare att snacka om så kan du hålla käften, den saken har.
0: Hej, kan jag ha förresten? Kan jag ha förresten något roligare att snacka om med det? Hörru!
1: Va? Vadå?
0: Jag har nämligen fått påö. Över 3000 i månaden sammanlagt blir det från och med 1 juli.
1: Nej, nej,
0: fick du så du tyg, kanske?
1: Hörde du Gunnar, 3000? Jag säger bara en sak. Roger Moore, säger jag. Vet du vem Roger Moore är? Det är han som spelar helgonen på tv nu. Han får 15 miljoner för sin nästa tv-serie. Kommer du här och snacka om det? Det är löjligt att höra löst hos honom.
0: Vi kan i alla fall resa till på semester. Till Kanarieöarna, min fru och jag.
1: Du är en småborgerlig typ, du. Det var vad jag har sett från början. Liten inkräck, tänk bara då liten. Följer inte med. Du har inte sett på tv, läser inte ting. Kanarieöarna. Du har inte sett de här tre grabbarna naturligtvis. Det är så det är, förstår jag. Du har inte sett dem. Du såg inte när de startade, inte när, innan de åkte från Cape Kennedy, inte när de åkte runt månen och inte när de landade heller naturligtvis. Det är vad jag kallar en resa, det. Du, Kanarieöarna, det är blaha, blaha.
0: Är det tillåtet att fråga en sak?
1: Shoot, man! Shoot!
0: Vart ska du resa på din semester?
1: Säffle, kan man få en kopp kaffe?

gammal Melodifestivals musik, Jakob Standell och Voicebox, vad var det de heter? Jo, Voiceboys, ge mig ditt hjärta tillbaka. Snart går vi ta och tar tag i sista halvtimmen här på Radio Free UF förmiddag.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Tråkvägen 6.

0: mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Direkt från den skånska myllan.
4: For you. Mr. International. Shock up.

en riktigt härlig låt med Kai, Ekonomi Mikalas fick du här på Radio for You. Vi ska ge dig mer härlig musik här nu. Jag har laddat upp lite mer goa härliga låtar så vi får den här perfekta måndagskänslan. Känner ni igen den här? Shakira.

0: Otroligt vacker låt med Sannex. Om du visste vad jag saknade dig, fick du här på Radio 4. Det är vi som ger dig de goda, härliga musikmixarna rätt ut i etern.
1: Radio 4 med den rätta musikmixen.
0: Wow, vad härligt. Det är ju faktiskt rätt så att man blir ju relativt nöjd när man står och förmedlar sån här härlig musik.

Bertå, så heter han. Konstigt namn det där. Men den här låten har väl alla hört. Nöjd. Och det är kul att vara glad och det är kul att vara nöjd. För då fortsätter vi givetvis och ge er mer härlig musik. Det ska vi göra. Jag är med dig en liten stund till här. Men dessförinnan hinner vi med några härliga låtar till. Här har vi Alka.

biografen. Härlig musikalisk aptis inför lunchen nu klockan 12 givetvis. Med härliga hits här från Radio for You. Trevligt, skoj, mysigt. Åh, vi går bara tillbaka i tiden. Over and over. Gammal god klassiker här.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Jajamensan, så är det. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna förmiddagen. Men jag är tillbaka i eftermiddag klockan 16. Och då eftermiddagsgästen då denna måndag eftermiddag, då blir det ingen mindre än Peter Stormare. Vi pratar om hans succéshow från Arvo till Hollywood. Och lite annat smått musik. Pratar musik också gör vi. Så tills dess får ni ha det gott. Nu ska jag gå och hota iväg den musikaliska stafettpinnen ner till gänget på Strandgatan. Radio SMF. Så hörs vi igen klockan 16. Ha det gott, ha det fint. Adjö.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, godmiddag, godmiddag. Alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio Sunda som startar. De har startat sin sändning för idag. Och vi ska först och tacka Pierre för hans sändning nu på förmiddagen mellan 10 och 12. Och önskar han en skön eftermiddag så är han välkommen tillbaka klockan 16.00 när vi överlämnar över den musikaliska musikfinnet till han igen.
1: Ja.
0: Det gör vi där på en god eftermiddag, Pernilla.
1: God eftermiddag, Rolle.
0: Och allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack. Och med dig med.
0: Jajamän. Det är som vanligt. Det är jättebra när man är här nere.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ja, här du Pernilla, ska du börja så läsa lite den gula svarta parmen?
1: Ja, det kan jag göra. Hon är bingo på SMF söndagen den 22 november klockan 14 och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och gullesygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Men Gulle, hon hälsar er välkomna. Och kaffestugan är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så har vi nu på torsdag. Ska vi se här.
0: Ja, det blir ändrat i schemat där. Det ska vara...
1: Ja, där uppe är det. Ja, det ska ju vara önsketimme den 8 oktober. Yep. Men det blir country istället.
0: Ja, jag och jag vill byta temakvällar med varandra. Så det blir country på torsdag kväll.
1: Ja, vad trevligt.
0: Ja, det är mycket trevligt.
1: Och det är ju 18.30 till 20.00.
0: Ja, visst är det så.
1: Så det är vad jag hade.
0: Det var det du hade där, Pernilla. Och jag ska berätta, idag har vi den 28 september och det är Lennart och Leonard som har namnsdag idag. Så att vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden, jag spelar en liten gratis trudelutta, Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: Och 43308.
0: Och då är det önskelåt och eventuellt en gratis hälsning.

Idag fick vi lyssna på Grattismorfen med Smurfarna, och den spelade vi för alla som har någonting att fira idag. Och vi kan väl ta och lyssna på en låt här med Kate Almgrens, Du och ingen annan.

Ja, där fick vi lyssna på Kate Almgrens och det var en låt som heter Du och ingen annan. Och då ska vi ta och spela för Gunvor och Stig Örsjö. Och de gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och Gunvor, du vill höra Dancing Queen med ABBA.

0: där fick vi lyssna på Dancing Queen med ABBA och den spelade vi för Gunvor Jörsjö. Och då kan vi ta och spela för Stig Jörsjö.
1: Han vill höra Still med Emil Ford.

Ja, där fick vi lyssna på Still med Emil Ford och den spelade vi för Stig Årsjö. Då kan vi ta och spela för Inger och hon vill höra Flotta kärlek och då plockar jag fram den med Snuddas.

Ja, då fick vi lyssna på Flotta kärlek med Snuddas och den spelade vi för Inger. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Elvis Presley hade jag tänkt. Och vi kan väl köra igång en låt som heter Stand By Me.

0: Stand By Me med Elvis Presley. Och då kan vi ta och spela för Preben. Han sa ju inte vilken låt han ville ha, så jag tog en låt i ögon bara.
1: Ja,
0: så är det.
1: Men det blir nog bra.
0: Det blir säkert bra, ja.
1: Och Preben gratulerar alla som har något att fira då. Och vill höra Cocktail Tango med Siw Malmkvist och Lillan Malmkvist.
0: Ja,

0: Ja, där fick vi lyssna på Siv och Lilian Malmqvist, och den, det var ju en låt som heter Cocktails Tango, och den spelade vi för Preben. En lite knaster, härlig skiva. Gammal. Men då kan vi köra vidare här med Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Guld och gröna skogar med Hasse Andersson.
2: Det var

Guld och gröna skogar med Hasse Andersson, och den spelade vi för Inget Bure. Då kan vi ta och höra på en låt här med Alan Jackson. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Don't Rock the Jukebox.

Det blistrar och dundrar med Saunders fick vi höra på där, ja. Men solen skiner ute, så det blistrar och dundrar inte ute. Ja, vi ska vi ta och köra på en låt här med Tonix och Göran Lindberg. Det ska bli en låt som heter Klockorna i Gamla stan.

0: Klockorna i Gamla stan med Tonix. Med Jan Lindberg fick vara bra. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Micke?
1: Ja, han gratulerar alla som har något att fira idag och vill höra I dina blåa ögon med Turleifs.

0: Ja, där fick vi lyssna på Torleif, så det var ju en låt som heter I dina... Nej, jo, I dina blåa ögon. Torleif, så den spelade vi för mycket. Ja, ska vi ta och spela för Kerstin och Bosse också?
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Minnen med Sten och Stanley.

0: Där fick vi lyssna på minnena. Noll minnen med Sten Uxtandli, och den spelade vi för Kerstin Uxie. Och då kan vi ta och spela för Bosse Uxie.
1: Han vill höra i mina minnen med Flamingo-kvintetten.

I mina minnen med Flamingo-kvintetten och den spelade vi på Bosse Oxie. Då ska vi höra på en låt med Tommy och det ska bli en låt med Min kärlek blommar in.

0: Idag fick vi lyssna på Tommis. Min kärlek blommar in heter den låten. Och då kan vi ta och vi kan göra så här, Pernilla. Vi kan ta höra på lite information innan vi spelar för Ulva Bertil. Kan vi ju göra så är det gjort.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och det är Rolle fram till klockan slår 16.00. Och då kan vi ta och passa på och spela för Ulva och Bertil.
2: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Ulva vill höra Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose med White Joker.

Turn it on. Nei, turn it on, turning up, turning me loose. Och den spelade vi för Ulva och det var med Jake Jokern. Då kan vi ta och spela för Bertil också, ja. Man vill ha en låt med. Det blir skrävlig här. Ska vi se fusklappen här. I for Hoppik. Och en låt som heter Morgan.

Där fick vi lyssna på Ivar Rubik och en låt som heter Morgan, och den spelade vi för Bertil. Och vi kan väl ta och höra en låt här med Kellys. Och det ska bli en låt som heter Varje gång en stjärna faller.

Hallåj, hallåj med vikingarna. Ja, det gäller att trycka ner knappen så ni kan höra mig också. Ja, det är bara att ringa till Pernilla. Telefonen är ledig om ni vill ha en önskelåt. Det är enast för medlemmar, så det är bara att ringa till Pernilla så ska jag försöka och spela era önskelåtar. Vi ska ta och lyssna på en låt med Kinbergs. Och det ska bli en låt som heter Den dagen vi fann varann.

Den dagen vi fann varann med Kindbergs. Ja, då skakar vi lite i musikpåsen. Då hittar vi gruppen Venga Boys och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Kiss When the Sun Don't Shine.

Mina drömmars ängel med Kindbergs fick vi vara på där, ja. Och då kan vi ta och spela för... spela för Mats, ja. Ja, sitta och läsa det. Pernilla skriver på skärmen, sitta här. Ja, du Mats, du ska lyssna på en låt med gruppen Pet Shop Boys. Och det ska bli en låt som heter What Have I done to deserve this. Oj. Jag är lite för nära micken här.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? Och den spelade vi för Mats. Jaha du, Pernilla, ska vi spela för Camilla? Det rimmar det även idag.
1: Ja,
0: Pernilla, ska vi spela för Camilla?
1: Det tycker jag. Hon vill höra Molnen har fått guldkant med Mats Blads.

0: Molnen har fått guldkant med Mats Blads och den spelade vi för Camilla. Och du får ju krya på dig där hemma. Det går inte att ligga vara sjuk. Nej, det är ingen som vill där, så du får krya på dig. Där så ska vi se här. Då kör vi vidare med önskelåten här med Pernilla. Det är ett helt gäng där som har ringt på en gång.
1: Ja, det är det faktiskt. Och, det är Monica, Jan-Inge, Laila och Jürgen. Och Monica, hon vill höra livet har varit gott mot mig med Christer Sjögren.

0: Livet har varit gott mot mig med vikingarna och den spelar vi för Monica. Jag tänkte det på Pernilla, där fattas en i förlängningsladdaren inne i skubben. Tog de den med sig? Ner till Spanien nu när de kunde ringa.
1: Det har de kanske gjort.
0: Ja, det var den jag inte hittade nu när jag kom. Den långa förlängningsladdaren.
1: Jaha, ja, men det har de kanske då.
0: Ja, där har vi boven. Nej, vi kan ta och spela för Jan Inge, kan vi göra?
1: Han vill höra Härifrån till evigheten med Striplers.

0: Här ifrån till evigheten med Striplos och den spelade vi för Jan Inge. Då kan vi ta och spela för Laila.
1: Hon vill höra en sång om kärleken med Kinbergs.

0: En sång om kärleken med Kinbergs, och den spelade vi för Leila. Och då kan vi ta och spela för Jörgen.
1: Han vill höra Soldränkta stränder med Kavalkad.
0: Ja, det får han. Jag mysigt nu av.
1: Ja.

0: Soldränkta stränder med Kavalkad, och den spelade vi för Jörgen. Då kan vi säga här, Pernilla, då kan vi ta och spela för Anita i Malmö.
1: Hon vill höra En plats i mitt hjärta med Tor Jörgens.

0: En plats i mitt hjärta med Tio Görans. Och den spelade vi för Anita i Malmö. Och då kan vi ta och spela för Gulle.
1: Hon vill höra Jane med Van Boken.

Där fick vi lyssna på Jane med Van Boke och den spelade vi för Gulle. Och vi kan väl ta och höra på en låt med Striplers. Vi ska ta lyssna på en låt som heter Min egen virvelvind.

Min egen virvelvind med striplås. Och fick vi ha på grönvals i bakgrunden också, men det ska vi ha på nu, ja. Och det ska vara för Kerstin Gren. Och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon vill ha i varje andetag med grönvals.

0: I varje andetag med Grönvalls, den spelar vi för Kerstin Gren, så när man upp och springer. Men, jag kommer tillbaka som en pil. Ja, nu har klockan slagit 14.00 denna måndag eftermiddag och då betyder det att jag och Pernilla inte skulle ut och ta en liten kaffefika, så vi är strax tillbaka och ser om en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lillarnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då fick vi lyssna på Granvalls, Mr. Blue Eye, Fernandos Monica, Lasse Stefans, Den lilla krogen nere vid hamnen, Kurt Hagors, California Blue, Mats Blåts, Flickan, jägaren och priset. Och sen så fick vi höra på Sten och Stanley en bild av dig. Här är vi tillbaka igen efter kaffefiket. Så öppnar Pamela telefonen igen 0410.
1: 43308.
0: Så kör vi ett varv till. Gör vi. Så ni får gärna ringa till Pamela så kör vi ett varv till.

0: Ja, der fik vi løsne på Lunar Power igen. Måns Emerald. Heroes fik vi på der, ja. Ja, nu har jag alltid tänkt för mig där, men jag har inte plockat upp. Jag har glömt Britt-Marie där, men vi kan ta och spela för Inger, så kan jag ta och plocka fram Britt-Maries låt där.
1: Ja, och Inger vill höra hyllning till far och mor med Tommys.

0: Hyllning till far och mor med Tommys och den spelade vi på Inger. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie Borgström.
1: Hon vill höra Jag har mött en ängel med zigzag.

Där fick vi lyssna på Zigzag med Jag har mött en ängel, och den spelade vi för Britt-Marie Borgström. Och då ska vi ta och spela för Ingrid Bure, och hon vill höra Världens rikaste flicka med Juvo Norman.

Ja, då fick vi lyssna på världens rikaste flicka med Johan Norman, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Lena Lemheden, och hon vill höra En vän som du med Striplos.

En vän som du med Striplås, och den spelade vi för Lena Lemheden. Då ska vi ta och spela för Jan Inge, Monica, Jörgen, Leila igen. Men bara en åt gången. Jag kan inte spela alla fyra på en gång. Jag kan och kan, det kan jag ju. Men vi kan väl ta först och spela för Jan Inge. Och kan väl höra Bandit. Only the Lonely Night.

Ja, då fick vi lyssna på Band 8 och en låt som heter Another Lonely Night, och den spelade vi för Jan Inge. Och om en liten stund så ska vi ta och spela för Monica. Och det ska bli en låt med Stensons. Och en låt som heter Om vi kunde stoppa tiden.

0: Daar fick vi lyssna på Steinsons, om jag kunde stoppa. Nej, den heter till och med Om vi kunde stoppa tiden med Steinsons, ja, och den spelar vi på Monica, ja. Jaha, då kör vi vidare med Jörgens önskelåt, och han vill ha någonting valfritt med The Guys.
1: Ja, flickan och hårbandet.

0: Där fick vi lyssna på The Guys och det var en låt som heter Flickan och K-bandet. Och den spelade vi för Jörgen. Och då kan vi ta och spela för Laila.
1: Hon vill höra en sista gång med Ängdahls.

Ja, där fick vi lyssna på en sista gång med Ingdahls och den spelade vi för Leila. Då kan vi ta spela för Marianne och Gert i Sjöbo. Och Marianne vill höra Av hela mitt hjärta med Lasse Stefans.

0: Av hela mitt hjärta med Lasse Stefans och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo.
1: Han vill höra varje dag och stund med Engdahls.

0: Varje dag och varje stund, och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåta. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Pernilla och Rolle som är fram till klockan slår 16:00, cirka en timme till sen så överlämnar vi upp igen till Pierre på Radio View klockan 16. Ja, ska vi rimma en gång till? Ska vi, Pernilla, ska vi spela för Camilla?
2: Ja.
0: Kan vi göra?
2: Vill vara dig nära med Remedios.

0: Vill vara dig nära med Remedios. Den spelar vi för Camilla. Ja, det är lite svårt. Jag är ingen gummimänniska. Jag önskar man skulle vara det ibland. En gummimänniska. Jaha, då kör vi vidare här med Kerstin Gren. Ja. Hon vill ha den låten hon önskar sig med Chris Christensen. Den kunde inte vi uppfinna. Så vi tog en annan låt med den artisten. Help me make it through the night.
1: Take the ribbon from your hair.

0: Ja, där fick vi lyssna på Chris Christopherson och en låt som heter Help Me Make It Through the Night. Och den spelade vi för Kerstin Grein. Och då kan vi ta och spela för Tuttan.
1: Hon vill höra Lappaloma med Yngve Stor.

Ja, där fick vi lyssna på Lappalåma med Yngve Stor, och den spelade vi för Tuttan. Då ska vi ta och spela för Anita i Malmö. Och den låter med Stensson, den kunde jag inte uppfinna, så jag har lagt på något annat till dig med Stensons. Och jag har lagt på en låt som heter Hailey Hello. Okay. Men vi ser.

0: Hi Lily, hallo, hallo. Med Stensons och den spelar vi för Anita i Malmö. Då kan vi ta och spela för Birgitta Poänghög.
1: Och hon gratulerar allas man något att fira idag. Hon vill höra kärlekens vingar med getingarna.

0: Kärleken svingar med getingarna och den spelade vi för Birgitta Penghög. Då kan vi ta och spela för Lena Wemmenbro och denna låten blir ju med Hasse Thor plockar fram den med.
1: Ja, Gunnar Wägman.
2: Jag har sett honom

0: Gunnar Wegman med Hasse Thor, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då kan vi ta och spela för Hans Wemmenbro.
1: Han vill höra Nordsjön med Harry Brandelius.

Ja, där fick vi lyssna på Nordsjön med Harry Brandelius och den spelade vi för Hans Wemmenbro. Vi tänkte vi skulle ta och lyssna på en låt här med Klara Hammarström och vi ska ta och lyssna på en låt som heter On Hand, nej, oh, and On.

Jag vaknade upp, tog en buss in till stan för att slå ihjäl några timmar av dagen. Någon ropar mitt namn. Jag vänder mig om. Hon kom springande fram där vi två möts en gång.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt här med Lasse Stefans. Det var ju en låt som heter Samma tid, samma plats. Ja, det är det imorgon klockan 12.00. Då är det samma tid, samma plats. Men då är det ju två nya sändarkompisar som är här nere och tar hand om er imorgon eftermiddag. Ja, här du Pernilla, ska vi ta och spela för Christer?
1: Ja, och han vill höra en låt som vi vet Martin tycker mycket om. En ris och curry med Dr. Bombay.
0: Nu ska vi se här, Pernilla. Nu har jag laddat tvärtom. Nu har jag laddat Martins låt, så vi kan väl ta...
1: Ja, men då tar vi Martins låt.
0: Ja, kan vi göra.
1: Den gamla tiden med Vrombjörs.

0: Den gamla tiden med Vrombjärs, och den spelade vi för Martin Borgström. Ja, nu kan vi ta och spela för Christer. Där med doktor Mobay till Martin där, ja.
1: Ja, ris och kor.
0: Ja, det är jättegott med ris och kor, så hoppas du får det idag, Martin.
2: This is Dr. Bambi, Dr. Bambi,

Ja där fick vi lyssna på Rice and Curry med Dr. Bombay och den spelade vi för Christer. Och vi kan väl ta och höra på en låt här med Striplos. Och vi kan väl ta en låt som handlar om en motorcykel, men jag har ingen motorcykel, men vi kan höra på låten ändå. Du och jag och Harley Davidson.

Ja, det var ju inte den låten vi skulle höra på nu. Det blir lite fel i systemet här, tycker jag. Men det var du och jag och Holly Davidson med Stripler som nu ska vi höra på i varje ett litet ögonkast med Grönvalls.

0: Ja, sitter man och tittar på klockan. Inte tittar på klockan inte. Men man sitter och pratar med Pernilla och sen så går tiden och nu klockan är snart 4:05 denna, eller 16:00 denna måndag eftermiddag. Vad tror jag att titta på tiden annars hade vi glömt Pierre. Hade han blivit sur på oss?
1: Ja, det hade han blivit.
0: Ja, precis. Vi ska börja tacka alla som har ringt in nu på eftermiddagen till oss, Pernilla, och önskat att låta.
1: Ja, då.
0: Det ska vi göra och sen så... Som jag sa så är det Pierre nu klockan 16:00 så vi överlämnar den musikaliska musikpinnen till han.
1: Ja.
0: Jag tackar dig Pernilla för eftermiddag.
1: Tack själv Rolle.
0: Och har det som är för att du kommer igen imorgon klockan 12 och då är det Christian och Rosita som tar hand om mig imorgon eftermiddag. Och jag som heter Rolle återkommer igen på onsdag. Klockan 12.
1: Och jag som heter Pernilla är tillbaks på fredag.
0: Ja. Var inte rädda, men var rädda om varandra. Och så tänker vi positivt.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai-massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U eftermiddag med Pierre Malmqvist.

Tack för den stafettpinnen, har jag tagit emot den igen. Ha en fortsatt trevlig dag. Tack för en härlig sändning, Rolle och Pernilla på Radio SMF. Nu är det dags för oss här på Radio for You och mig och ta hand om er denna eftermiddag och lite bit in på kvällen. Fullmatat program idag. Många goda härliga låtar på gång här och givetvis intervju med Peter Stormare 5:10, så missa inte det. Men nu kickar vi igång den härliga måndags eftermiddagen.

Heaven is a place on earth. Prata om Sanna Nilsen. Absolut, så är det. Ja, måndag eftermiddag är det. Ni kanske är på väg hem från jobbet eller håller på jobbet och plocka ihop inför dagens bestyr. Eller så är ni precis hemkomna och slår på radion och är med oss här och njuter av goa härliga hits. Och det ska jag bjuda på fram till klockan 18. Och som sagt, vi har sprängfyllt med många låtar vi ska bjuda på här idag från Radio Fuse-studion. Och givetvis också 10:05 intervju med Peter Stormare. Så det var en trevlig intervju med han som jag gjorde för ett tag sedan. Så du ska tro att det blir grejer här, vet du. Så vi kastar oss vidare med mer av de godaste hitsarna från Radio 4-studion nu till er lyssnare denna måndags eftermiddag.

Vi fyller denna eftermiddagen med många härliga goa låtar. Vi blandar er riktigt ordentligt ut till er lyssnare. Dags för Tommy Nilsson. Kom här.

Ja, hon är verkligen en härlig sångerska. Soul, så det stänker om det. Aretha Franklin, I say a little prayer for you. Vad trevligt. Vi ska fortsätta med den här myspysiga nu innan vi går in i en ny halvtimme också. Här har vi en grupp som heter Skinny. Vill du se en stjärna?

heter de, eller killen heter det, kom under 90-talet, Vill du se en stjärna. Riktigt bra låt faktiskt. Den ska man lyssna på en stor ljudanläggning och bara lyssna på den, så får du se riktigt hur ljudet bara flyter ut i refrängarna. Det är riktigt, riktigt bra. Snart går vi in i en halvtimme och ger dig givetvis mer om de godaste hitsen, men först lite glad musik. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. Kommer du ihåg denna?

0: Gummy Bear.
1: Radio for you med den rätta musikmixen.
2: Reklam.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
2: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.
1: Radio for you.
2: Ja, vi fortsätter och ger mer av de härliga låtarna här från Radio for you denna måndag eftermiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Ny musik från Agnes är på ingång här, Ego.

funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radiofor.se.

Från Anders Norman, det vill säga hade börjat hans första platta från hans album som heter It's Time. Här hade vi låten Playing on the Radio, och det är just det jag gör nu. Trevligt. Ska vi ta och gå tillbaka lite i tiden och lyssna på en riktig gammal geoklassiker här.

Baksana her kutu.

kör verkligen reser fullt ut. De är aktuella med ny låt här nu och ett nytt album. De ska ut och turnera igen. Vi pratar om The Rolling Stones. Fantastiskt, alltså det är helt otroligt. Sika krutgubbar det är. En stor eloge till dem, så är jag. Klockan 10:05, intervju med dagens eftermiddagsgäst, Peter Stormare, skådespelare. Det var väldigt trevligt att prata med honom faktiskt, riktigt trevligt. Ska ni träffa han i Ystad och så när han kommer dit där också, så det ska bli sköj. Så är det, och vad ska vi göra nu? Jo då, det enda riktiga, det rätta som vi ska höra här är att ge er mer av de godaste hitsen.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U.
4: Ja, då är ni välkomna till en ny timme alldeles strax. Intervju med Peter Stormar, men dessförinnan så ska vi hinna med lite önskemusik faktiskt. Det ska vi verkligen göra. Här har vi Kaliffa.

0: Speciellt för, ska vi se här, Erik som blir 26 år idag. Grattis från morbror Erik och mamma och pappa. Hade vi Kalifa. Min mamma, bara min mamma. Det är härligt med musor, eller hur? Visst är det så. Stort grattis från oss här på Radio for You också.
1: Jag har den äran att gratulera.
0: All right, så är det. Grattis. Ja då, då är det snart dags för intervju med Peter Stormare. Jag pratade med han för ett par dagar sedan om hans succéshow som han är ute och turnerar nu med en andra omgång av. Och kommer till Malmö, han kommer till Ystad också. Trevlig kille att snacka med. Det får mig om en liten stund kvällens eftermiddagens gäst blir det Peter Stormare om en stund.

0: Då säger jag välkommen till en väldigt duktig skådespelare som heter Peter Stormare. Välkommen till Radio for You.
1: Ja, tusen tack ska du ha, tusen tack. Ja. Det var häftigt att vara här hos dig.
0: Tack så jättemycket att du tog dig tid. Det ska bli jättekul att prata lite om din föreställning här.
1: Ja, ja. Ja, det gör jag gärna. Ja. Gör jag gärna.
0: Det är det som är så roligt också med dig, Peter. Du hittar på så många olika grejer och nu har du ju musiken också som du är tillbaka och gör den här härliga föreställningen från Arbro till Hollywood. Och det har blivit en megasuccé ju. Grattis!
1: Ja, det jag måste säga att det är häftigt. Det är en tanke jag haft under ett par år och äntligen så blev det av tidsmässigt och med musikermässigt. Jag ville ju ha med min gamla kamrat och vapendragare Johnny Griparik på bas och alla andra instrument och Micke Nord som jag älskar att jobba med.
0: Ja.
1: Så slutligen så kunde de ställa upp och vi hade tid till att komma med det här. Jag har ett koncept där jag ville att vi skulle alla ha ett samtal från scenen och bjuda in publiken så att det blev en liten bubbla, om man kan säga så, för just den kvällen. Att det är något unikt som hände just den kvällen.
0: Mm.
1: Och så blev det faktiskt. Att en föreställning uppe i Bollnäs blev inte alls lik föreställningen i Västerås. Eller föreställningen i Ystad blev helt olika än den i Falun. Så det bygger mycket på publiken vad de vill komma med. Så det är mitt. I en låt var det en farbror som min publik är ju lite äldre, så att det var någon som var tvungen att resa sig och då var vi tvungna att avbryta låten och fråga, är allting bra? Ja, jag måste gå på toa, sa han, och så fortsatte vi med låten. Sen kom han tillbaka efter ett tag, det hade ju gått några minuter. Då sa vi kan spela om den här låten, men vi tar bara sista versen av låten när du gick så får du höra hur den slutar i alla fall. Och då skrattade alla och så blev han så glad. Ja, och det ögonblicket så blev publiken med till 100% och var med liksom, och tyckte och sa saker och skrattade och kom med kommentarer så att det är kul.
0: Ja.
1: Så att, passade, du har sladden om foten, stormen. Åh, jäklar, ja.
0: Ja, men det är väl härligt att kunna få bubbla, som du sa, med publiken, gensvar.
1: Ja, lite är det att jag snott vad jag tror Hasse och Tage. Jag såg ju aldrig dem tillsammans, men Hasse Alfredsson lärde jag känna ganska bra.
0: Mm.
1: Och såg honom uppträda på mindre ställen i Stockholm. Och han fick med sig publiken och hade en dialog med dem. Och så hade han en pianist med sig. Och det blev någonting unikt för att det kändes som att ingen annan har sett det jag har sett ikväll. Imorgon kommer vara något helt annorlunda. Och på något sätt vill jag bjuda publiken på att de är med om någonting unikt. För att det är... Det bästa med teater ibland är att uppleva att just den här publiken, just den här kvällen hände någonting som inte kommer att hända imorgon eller kunde hända i förrgår, utan det hände just ikväll.
0: Ja. Ja, det är fräckt.
1: Ja, och det konceptet fungerade och musikerna som vägrade prata i början sa nej, jag vill inte prata, men snälla Micke, du kan väl berätta lite om du kom ifrån Dalarna och du spelas med Sven Ingvars och alla, det är spännande för dem. Nej, det vill de inte höra, de vill höra dig.
0: Mm.
1: Till slut fick jag igång dem och sen efter 10-12 föreställningar fick jag säga åt dem, nu snackar ni för mycket, nu får ni hålla tillbaka. Jag måste också få en syl i vädret här.
0: Ja, men alltså, ni verkar ett härligt gäng ju.
1: Ja, det är ett härligt gäng. Mm. Det är häftigt. Och vi har en dansk på trummor som inte förstår mycket svenska. Och han berättar också lite om sitt liv. Och det är ju ingen som förstår det i publiken. Om det inte är någon dansk i publiken så förstår de inte mycket. Och vad han berättar om. Men han ska också ha sin tid. Absolut.
0: Ja, ja, men vad härligt. Ja.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga dig, Peter, här. Din inspiration till musik. När började du skriva musik och känna att det här vill jag också syssla med, och skriva musik?
1: Nej, men det gjorde jag. När jag var liten, jag började, så brorsan hade en gitarr, och så jag lånade den när man var sjuk och hemma från skolan, lärde sig några ackord i boken med de här sex strängarna och lite prickar.
0: Mm.
1: Så att jag körde det. Så att jag började skriva redan när jag var hemma. De börjar spela lite musik här, så jag går ut till där det är lite tystare.
0: Mm.
1: Så jag skrev låtar redan när jag var liten och ung. Och så gjorde jag egna, spelade in på bandspelare, så behöll jag det själv. Det var väl ingenting jag ville att världen... Jag ville aldrig bli rockidol.
0: Nej, nej.
1: Jag ville hellre bli poet.
0: Okej.
1: Okay. Poet, jag ville hellre bli... Ja, jag vet, regissör. Eller någon hade jag någon dröm om. Så att det... Men jag spelade ju rockband uppe i Hälsingland, i Edsbyn och Bollnäs och så. Även sen när jag kom ner till Stockholm.
0: Mm.
1: Men jag kände det var för slitet. Jag kanske var för lat, inte bandet jag.
0: Okej, okay. Yeah.
1: Nej, men det var en väg liksom, att vara uppe på sent, liksom till 2-3 på nätterna och dricka en massa jävla öl. Och jag såg bara baksidan av allt det där.
0: Okay.
1: Jag jobbade på Bullerbyn i Stockholm på en krog och såg alla band från Nationalteatern, Hoola Bandoola, och alla spelade där,
0: yeah,
1: på 70-talet. Och jag såg bara baksidan på allting.
0: Ja.
1: Jag tänkte, nej, för fan, rockmusiker vill jag inte bli.
0: Nej. Men det måste vara härligt, Peter, också för att kunna, alltså, alternera detta med filmskådespeleriet och sen lite musik. Det kan man slappna kanske av på ett annat sätt också när man håller på med musik också.
1: Ja, det blir på något sätt en psykolog. Istället för att betala en massa pengar till en psykiatriker som kan lösa problem, så gör man det med att sitta vid en dator,
0: mm,
1: och lägga på en trumloop, och så lägger man lite bas, och så lägger man lite gitarr, och så kommer man på någon sång till det, och så har man suttit 4-5 timmar, och så har man en låt som man tycker är jävligt bra, men man spelar inte upp den liksom, för jag har väl 500 låtar i mitt kartotek,
0: yeah,
1: som är liksom, som har gjort från 2-track till 4-track till 6-track, och sedan är det digitalt.
0: Ja.
1: Så det är på något sätt mitt sätt att rena mig själv, att liksom gå bort. Om det är några mörka moln inom mig, så sätter jag mig och komponerar någonting, och då försvinner allting.
0: Ja.
1: Det är... infinnelse, en blå himmel och ett vackert hav.
0: Ja, men där ser man musikens helande kraft. Det har du.
1: Det är det. Det är, det är en helande kraft.
0: Absolut.
1: Ja, i alla fall för mig är det något helt unikt.
0: Ja.
1: Helt unikt.
0: Har du några idoler och förebilder som har inspirerat dig som är musiken, så att säga?
1: Ja, det finns väl bara ett gäng man kan tänka på egentligen. Det är ju längre tiden har gått, och det är vad Beatles gjorde på 7 år.
0: Ja.
1: Det är någonting helt otroligt vad de lyckades med på.
0: Ja.
1: En LP med Beatles låter helt olika. Led Zeppelin i all ära, men varenda jävla låt låter likadant.
0: Okay.
1: Mm. AC/DC i all ära, men alla låtar låter likadana. Jag gillade Black Sabbath, och det var ju häftigt när Bloody Sabbath kom, när en helt akustisk låt kommer som tredje spår.
0: Uh-huh.
1: Så att de gör någonting annorlunda. Det var ju enormt häftigt. Men Beatles var ju liksom, var det 12 låtar, så var det 12 olika musikstilar.
0: Ja, de flesta band...
1: De flesta band stod med två gitarrer, bas och trummor, och så lät det ungefär likadant, 12 låtar.
0: Ja, men det är bara att ha det här ju, variationen i det, så är det så.
1: Ja, det är som Lemmy sa, hur den är, sen, så det finns bara en grupp som satt upp liksom ribban högt, och det är Beatles.
0: Just det.
1: Det är så att de är ju inspirerande. De var ju roliga som individer, när man ser liksom deras presskonferenser och allting på YouTube, som man kan se. Det är jävligt ballt band.
0: Ja visst, de bjöd verkligen på sig.
1: Ja, och det är konstigt man tänker, Oasis försöker bara Beatles och återförenas. De har liksom gjort, och har de haft en hit? Beatles hade 28 singlar under 7 år. och gjorde 13 LP.
0: Ja, det är härligt. Ja,
1: och tre filmer och tv-framträdande och 4 världsturnéer och grejer. Ja. Oasis gjorde två plattor.
0: Ja. Man ser även Rolling Stones, de är verkligen still going strong. Det är helt otroligt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Fast jag tycker de efter Brian Jones, jag tycker de var roliga nu när jag lyssnar efterhand.
0: Okej. Okay. Ja.
1: När Brian Jones var med så var de roliga. Jag hade piano och lite konstiga instrument med, och blåsinstrument. Mm. Sen tycker jag på 70-talet och 80-talet de började de låta liksom som dåligt amerikanskt gäng.
0: Ja.
1: Då lät Lynyrd Skynyrd bättre för mig.
0: Det är härlig musik, det. Ja.
1: Men att stå på scen fortfarande som de gör, det är ju häftigt för fan. Mm. Det är det som är det underbara med att jobba inom ett konstnärligt yrke.
0: Ja.
1: Absolut. Som B.B. King, att sitta och spela på en barstol tills du blir ledd av scenen och åker hem och dör.
0: Ja, det är kärleken till musiken, det är det.
1: Ja, och det är någonting vi som jobbar med och har turen att kunna leva på vår artistiska liksom, förmåga. Det är att vi får hålla på hur länge, ända tills det är färdigt, så att säga. Att jobba i gruva eller skogen där liksom ryggen slut när du är 52 år. Det är, och liksom knäna och allting, det är söndersliten kropp. Vi får ju på något sätt hålla hjärnan med liv.
0: Ja. Men jag måste fråga dig, Peter, sen och sen här. Hur har det varit svårt att välja ut låtar till den här föreställningen nu?
1: Ja, jag hade ju ett jävla gäng med låtar och så fick de vara med och välja. Men vissa saker var stenhård på att det skulle vara. Till exempel som början av akterna och avslut och sånt här. Det har jag varit. Däremellan så har vi funnit en viss demokrati. Men eftersom det handlar om mig och mitt liv på något sätt så får det inte hamna för långt bort ifrån mig. Så att jag inte vet vad det är för låt.
0: Nej.
1: Utan vi har ju diskuterat och kommit fram till det tillsammans. Det är som jag säger, det är väldigt demokratiskt, men det är jag som bestämmer.
0: Absolut, så är det. Du vet hur det ska vara. Ja, men det är rätt. Ja. Men Peter, nu alltså, är det igen, du är tillbaka igen med den showen som har gått så bra, och nu ska du ut och turnera runt om i landet igen. Det är ju kul att du är riktigt välkommen till Sverige igen och göra detta. Det är kul.
1: Ja, det är grymt kul. Ja. Och för första gången ska jag spela i Malmö. Jag har varit där med någon teaterföreställning någon gång. Men det här, jag är så nervös för att komma till Malmö. Hur? Jag vet inte varför. Det är väl Mikael Wiehe-komplexet och Astelius-komplexet.
0: Ja. Men jag tror att det kommer att gå jättebra, för du har en härlig scenpersonlighet faktiskt.
1: Ja, vad kul. Ja, jag får hoppas att Mikael Wiehe kommer.
0: Ja,
1: det är en stor idol, eller idol kan man säga, men förebild i alla fall. Det är ett geni i svensk musik, det må jag säga.
0: Ja.
1: Det är, Ja, men jag tror inte han kommer. Kommer han så måste jag bjuda upp honom på scenen.
0: Ja, visst. Ja, men det hade varit rätt fräckt det.
1: Ja, Lika det hade varit fräckt.
0: Peter Stormare på Malmö-scenen, det är fräckt.
1: Ja, ja. Ja, jag skulle bli så nervös, men det får jag fixa.
0: Ja. Ja, men Peter, det var jättekul att prata med dig här. Och fortsätt nu och sprid din härliga musik till publiken här runt om i Sverige. Och du har faktiskt gjort en fräck grej. Du har släppt en låt faktiskt nu nyligen.
1: Ja.
0: Som är så gammal, men ändå du har släppt den på Spotify.
1: Ja, jag är ständigt igång på något konstigt sätt. Ja, ja, och så kommer det vara tills den dagen man fyller av sin pinnet. Ja. Det är som Max von Sydow, han är och spelar in film och sen åker han hem och lägger sig ner och somnar in vid 91 års ålder. Det är ganska häftigt.
0: Det är fantastiskt. Ja, ja. Ja. Ja, men det, fortsätt att ha din härliga stil, Peter, så att då ska vi avsluta med din låt här, Without the Grid. Så ja. För då har det gått och så hörs vi och syns vi igen. Vad kul att prata med dig.
1: Ja, det ska vara häftigt om du kommer och tittar.
0: Absolut. Ja då. Ha det gott då.
1: Du får vinka så tar jag upp det på scenen. Vet du.
0: All right. Ja. Gott. Ha det gott, Peter.
1: Kanon.
0: Tack.
1: Tusen tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
1: Ja, innan fick vi en supertrevlig intervju med Peter Stormare. Väldigt ödmjuk kille faktiskt. Så gå och se hans show när han kommer till Malmö och Ystad. Från Åbro till Hollywood. Så är det. Vi tar tag i sista halvtimmen här med lite mer härlig musik.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järvheden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen.
4: Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är Brödrarna Olsen.
5: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: Victoria Silvstedt med låten Wow, wow, wow. Vad var den hette nu då? I love it. Så var det. Absolut. Så var det. Ja, lite sån här 80-tals doftande låt faktiskt från när hon ställde upp förra året i Melodifestivalen. Detta året var det. Nej, men herregud. Hon ställde upp detta året i Melodifestivalen med den här låten. All right. Så är det. Ja, det är tack så mycket. Tack så mycket för idag tycker jag verkligen. Vilar gärna lite. Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med mig. Musiken fortsätter framåt till 22 från Radio Fuse-studion. Många goda härliga hits här ifrån vår musikaliska jukebox. Vi hörs imorgon kväll igen. Då kommer jag förbi med min kollega Anders och vi säger då är det dansblandat med skönt snackers av Ulf Bingsgård som är musikalmusik om ni behöver det. Så tills dess får ni ha en fortsatt trevlig måndagskväll. Pjärra säger tack för mig och hej på dig.
1: Tjena, det är Lukas Persson här och nu ska ni få lyssna på en av mina goa hits på Radio for You.

0: här är Radio for You 92,8.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: hits. Just keep on coming.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Radio 4U.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din home.
2: Hej, det här är Kjetil.
3: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: DVD ボックスメンキワヒッツ Radio for you Radio for you sponsors of
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla Weberöd ställningsmontage proffs på hög nivå Kranbilar Syd AB det lilla åkeriet med den stora kapaciteten Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar Vianå Trelleborg allt för din bil Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps bil- och däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for You.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
1: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio for You.
7: More hits, more memories.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Det här är Melina Barlov och du lyssnar på Radio for You.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, men välkomna till en timme med musik där vi minns tillbaka. Just det här, Those Were The Days, för oss som var med. Och Anders Avander heter jag. Ska köra igång här direkt med lite tryck i pipan, som man brukar säga. Och vi ska köra med en låt här, Little Richard, som kommer att heta Keep Knocking And You Can't Come In. Den här låten, den skrev faktiskt redan 1928. Helt otroligt. Det kan eventuellt vara lite tidigare. Det är något oklart egentligen när låten. Men kända fakta vet att den här skrevs 1928. Så bara lyssna till Little Richard.

Det där var ingen mindre än Little Richard, och kan man tänka sig att den här låten gjordes 1928 med det här trycket. Ja, det var kanske inte riktigt den versionen som kom då, men i alla fall, det visar att man kan hota upp egentligen vad som helst. Det var sannolikt lite J.J. Cale. Det är en riktigt cool kille den här. Och han ska få lov att komma igång med en låt som heter Cocaine, som också har varit inspelad med Eric Clapton, och det kanske han som egentligen gjorde den här låten lite mer känd för den breda publiken i alla fall. Eric Clapton var en mycket stor bonare av J.J. Cale. Så att, jo, lyssna här på en gitarrens mästare.

är J.J. Cale. Jättedukt på gitarr, den här killen. Och vi ska väl fortsätta lite grann i Amerika här och komma igång med Billy Swan. Och ja, du gissar ju alldeles rätt. Det blev låten I Can Help som han skrev 1974. Och han började faktiskt väldigt tidigt skriva låtar. Han hade en hit redan 1962 med Lover Please. I Can Help skrevs på en RMI-orgel. Jag har läst till mig detta. Jag vet inte riktigt vad en RMI-orgel är, men en orgel är det i alla fall. Och det som är lite lustigt med detta, det är att han fick den här i bröllopspresent av ingen mindre än Kris Kristofferson och Rita Coolidge. Och det kan ju vara guld värt att veta. Nu kör vi igång här med Billy Swan.

0: Ja, och det som är rätt kul med den här låten, det är naturligtvis att ni fick ju höra hela slutet. Den brukar ju annars förvirra vilken diskjockey som helst de ska spela. Men här fick ni höra hela slutet, för en gångs skull. Vi ska fortsätta med Dolly Parton, en otroligt begåvad låtskrivare. Och en faktiskt riktigt framgångsrik affärskvinna. Den här låten som hon har själv skrivit 1974, den blev kanske allra mest känd med Whitney Houston. Och då har ni redan räknat ut vilken låt det är. Den här låten tillägnades också Porter Wagoner, som var musikbekant får man säga. Men vi ska höra den naturligtvis med Dolly Parton och lyssna på hur intensivt hon sjunger här i låten.
1: Du lyssnar på Radio for You 92,8.

En riktig vacker stämma där från Dolly Parton. Vi ska lyssna på en grupp ifrån Australien som man får väl betrakta som ett one hit wonder, för att de kom aldrig riktigt loss här, men de hade ju en mega hit med den här Friday on my mind.

Det där var Easy Beats med en låt som, ja, den slog igenom ordentligt, Friday on My Mind. Och jag måste säga, det blir en, för min egen del, en personlig favorit. Jag försökte ju trixa till det här på gitarren så att man skulle hinna med det här vevandet. Det gick inte så bra, så att det fick bli någon annan låt till slut. Vi fortsätter här med The Knickerbockers. Det är ju sånt här, liksom, när man känner till låten, vet vilken låt man ska spela, så vet man inte vilken grupp det var, för det här är också en sån här grupp, man liksom, man tänker inte på dem. Men när ni hör låten Lies, så ska ni kommer ni ihåg liksom vilken grupp det var. Det här är en låt från 65, och den här låten spelades upp för The Beatles, och John och Paul och George tyckte, ja, men det var en rätt okej låt. Så. Men Ringo, han hade en helt avvikande mening. Han tyckte, ja, men det här får man ju spy i öronen. Det var exakt så han uttryckte sig, och det var ju kanske lite att ta i, för den här låten är rätt så cool. Det som också är lite lustigt med den låten är att den har tagit mindre än en halvtimme att göra. Så att visst går det att göra bra musik och göra det snabbt.

Och där hade vi The Knickerbockers, men låten känner ni säkert igen och kunde haka på lite där i sången. Ett sånt här program där man liksom minns tillbaka, det är ju helt omöjligt att göra det utan Cat Stevens. Så en riktigt briljant låtskrivare som har gjort otroligt mycket. Vi ska i det här ögonblicket i alla fall höra på Father and Son, en låt från 1970. Och lyssna speciellt på texten här, för att den är tidlös, den håller precis när som helst. Och ursprungligen så är den här låten faktiskt tänkt att vara med i en musical om ryska revolutionen, hur märkligt det än låter. Men Father and Son.

Cat Stevens. Och riktigt duktig är jag. Fin låt. Vi ska lyssna på Harpo. Och nej, det är inte en av bröderna Marx här som jag tänker på. De har visserligen gjort mycket musik de också. Och var duktiga musiker. Men det här är en annan Harpo, nämligen Jan Svensson. Som är kanske då mer känd som Harpo. Och ja, då tänker du direkt alltså, nej men då blir det Movie Star. Men det blir det inte. Vi ska köra en helt annan låt skriven av just Jan Svensson och Bengt Palmers. Och Jan Svensson, eller Harpo, han uppträder faktiskt fortfarande i Tyskland där han är enormt populär. Men lyssna nu på Harpo.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.

And Those Were The Days. Och det är det ni lyssnar på Radio For You. 92,8. Vi ska fortsätta här med en låt. Den är skriven av Tore Skogman. Och han har ju skrivit, jag tror jag, lite strax över 1000 låtar. Och det är inte så illa. Han var mycket, mycket produktiv. Nu kanske inte allt blev guld när han var igång och skrev, men den här vi ska höra med Sven Ingvars, en singel från 1964. Det blev guld, det kan man lugnt konstatera. Och det konstiga med den här låten är att ursprunget var att han satt och bläddrade i en veckotidning och så fick han se en bild på en fräknig rödhårig tjej. Och så precis så kan det gå, och då blir det den här melodin.

0: Så kan jag gärna att Tore Skogman gick igång. Och det här var en singel från 1964. Tänk dig nu att det är lite 70-tal och så ska du ha fest och det är liksom lördag kväll. För det var lördagar man hade fest på 70-talet kan jag tala om. Och så ska man välja ut lite musik och då är det ju på 70-talet helt omöjligt att vara utan Smokey. Och den här låten är skriven av Nicky Chinn och Mike Chapman. Men ursprungligen så spelades den här låten in av New World 1972. Men vi ska inte höra på den. Det ska vi absolut inte. Vi ska höra på Smokey. Och när du nu lyssnar på den så försök att låt bli och sjunga med och säga who the fuck is.
1: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

riktigt vacker låt. Fint 70-tal det här. Vi håller oss kvar i 70-talet och ska gå igång med Bellamy Brothers. Och som allt annat liksom, så undrar man sig vad de egentligen bröder. Men de här var verkligen bröder. Howard och David. Och vi ska spela en låt som heter Let Your Love Flow. Den har jag själv lirat otaliga gånger ute. Och det är, men det är en fin låt. Folk dansar gärna till sånt här. Den är skriven av Larry Williams, som bland annat arbetade för Neil Diamond. Och Neil Diamond, han blev faktiskt erbjuden låten också att spela in den. Men han tackar ju nej. Okej, ja, han hade väl råd till det kanske. Det vet man inte. Låten blev otroligt känd i Tyskland också. Och då fick den en totalt helt annan titel. Ein Bett in Kornfeld hette den då, med Jürgen Drefs, som fortfarande är en mycket, mycket stor stjärna i Tyskland. Men här kör vi igång Bellamy Brothers.

Bellamy Brothers där, alltså. En Let Your Love Flow. En riktigt fin klassisk ballad. Ja, klassisk, det ska vi ju faktiskt fortsätta med. När du lyssnar på Those Were The Days så är det många klassiker du får höra. Och den här med Roddan är från 1975, alltså Rod Stewart kanske man ska vara tydlig och säga. Den är skriven av Martin och Sutherland, och det är kanske inte så mycket man tänker på dem, men de hade en grupp som heter Sutherland Quivers and Brothers, så de ska vi be att få återkomma till. Det här är den absolut bäst sålda singeln med Rod Stewart, och då vet ni att det är I Am Sailing.

Här hade vi en riktig klassiker med Rod Stewart. Och en av bröderna Sutherland var med och skrev den här låten. Och jag är helt säker på att den ger honom fortfarande en hygglig inkomst. Utan att han behöver lyfta så mycket på någon del av kroppen. Och då tänker man så här, hur lät då de här Sutherland Brothers and Quiver? Som hans grupp då heter. Vi ska lyssna på en låt där det är i och för sig ingen kioskvältare, men du som lyssnar mycket på radio då, du kommer säkert ihåg den här låten In the Arms of Mary.

0: Exakt så lät Sutherland Brothers and Quiver. Och In the Arms of Mary heter låten. Vi ska köra igång lite Bonnie Taylor här, och hon får väl lite oförtjänt, tycker jag, ofta förknippas med Rod Stewart på grund av sin relativt hesa röst där. Men hon står bara för sig själv, så att hon behöver inte den draghjälpen överhuvudtaget. Hon verkar för övrigt väldigt sympatisk och trevlig som person, så att henne spelar vi gärna. Vi ska lyssna på en låt från 1977 och skriven av Ronnie Scott och Steve Wolfe, som senare också blev mycket involverade i Bonnie Taylor och hennes framträdande, som har gjort mycket tillsammans. Men här kommer It's a Hard Tash.
1: Jim Beatbox med Kiwa Hits. Radio for you.

0: Där hade vi Bonnie Taylor. Och nej, den låten heter inte It's a Heart.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.

Den här visan är en mycket gammal engelsk ballad som jag har översatt. Och den handlar om det lilla Jesusbarnet och hans mamma och hans pappa. Josef alltså.

0: Jag har barn, för jag ska ha barn.
1: Ni vet att Josef var ju snickare.
0: Men Josef blev förgrymmad och här hör du hans svar. Gå ut och be någon annan, försök med barnets far, försök med barnets far. Maria blev förtvivlad för Josef sagt ifrån. Hon tänkte gå dränka sig, men då fick hon en son. Ja, då fick hon en son.

Det där är ju i och för sig ett ganska bakvänt sätt att sjunga om julen, för det har ju den saknar ju den rätta tidsprägen.

0: ikväll.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

på den platsen där jag för närvarande sjunger den här visan en gång om kvällen, så är just det här mellanrummet mellan näst sista och sista versen ett ställe där jag är tvungen att lägga in en sån där fräckis för att liksom vidmakthålla publikens intresse. Men denna publik är ju givetvis av en så pass hög standard så jag inte behöver göra det. Annars har jag en hel del sån här på lager, men jag hoppar direkt på sista versen.

De går med trötta steg och de har svårt att höra. Har vandrat hela vägen och vill så gärna vila. Det vita håret glänser och lyser upp de gamla. Och kinderna är röda av många dagar i solen. De gamla är så vackra, de vill så gärna sjunga. Och ser man dem i ögonen

vi. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.